0: curavalu. Mari xixi magre, mari uma canha no guri. Matara a bamãe da minha canha no guri.
1: Mashallah rami kruntunde tumangana gana latu sinye ishenaru naptunda ya sayo kusota nyi martawa baena itagasi audani drasuro gozana ilan ngila mama sa ay drasuro gwanum
2: shi abdiya idmin ma nisuroti ula jiri alwani lama rundu ala ya bari natu karezare fandi min
1: yonye kuru min letirum awadu ni bari ya lesna ilan shi kama kure ni wolo no ma sandi do ma so ade suro kinunga nza ilan futu yalo lama rabare nza so itagasayin kushana so duwane mare lorunza imbeise yibarika anza sadin.